ha eya tom 106.3 FM sunwa sunguswa uti adishi mama ya mamu nina hama mwakwaba donko abapa hunsima etu ene eye kutahunsabo sumene de tosu dunso mfinji ampino eni atuyonu insia ede fiada fiada krong krong a osumane dobanu maa yebo na sinu ye mu ngu diji ya mkwa tiedu sabri ya eye ni bresa ya nijie sanse wayebi ediyamaye ebrasu sose yebofu ni yeyefunu ye sorry no ti live worship ene ye di ebre wo na ansa nanu yensa akankrato aye nunso muudru kama yisefata se nunso yedi mamu enti ye yuyen krato no na kwe muadaho na fi live worship yeti ninyina atuwasu amamu